0: nikajua jirezerve.
1: Oui. Nimesuvia oui.
0: Pas paka hivi leo niko porte parole. Ndio mutongi vraiment na mimi nashukuru Mungu. Muziki lini dongeza sana.
1: Profesi wewe.
0: Nijongeza. Leo nazenda ma voyage wa huku huku. Musique copain.
1: Je peux dire que Nico prophète.
0: Oui, au prophète de bonheur.
1: En tout cas.
0: Oui, au prophète de bonheur.
1: Voilà.
0: Na ile nakushukuru kwa ile.
1: C'est ça.
0: Ko kitu linaona kandani mumi.
1: Vraiment. Alors, na kusema ki leo uko tena porte parole la motongi ou bien on est net.
0: Non, uko porte parole la motongi.
1: Ah OK.
0: Parce que mungano itume sifanye ingine kazi.
1: OK.
0: Mungano itume nifanye ingine kazi. Niko na ile kazi yangu tote ni kwa tu unafaa mimi naendelea kuifanya.
1: Unaendelea kufanya. Wala tuko fasi moja tutaendelesha masologi sibi na kuwaka deja kwa hapa. Na ulisikia ka orchestra mike jazz ulisikia ka?
0: Ndio mike jazz ya mkavu ni nataka
1: ile. Ah, ulisikia mike jazz ndio ya Bajoma lile msenzi.
0: Ndio. Pale niko
1: ya Bamanjose.
0: Ah,
1: okay.
0: Maze Joy, manini?
1: Ah okay. Alors tutabambia sasa kama Mike Jazz, Mike Jazz ilikuwa orchestre yenye Rashid King, Rashid King ndio alikuwa leader wa ile orchestre,
0: comme soliste.
1: Ah, alikuwa chanteur, guitariste aussi. Déjà Rashid King alikuwa mzaliwa wa ngambo za Maniema, alizaliwa mu province ya Maniema na mu territoire ya Kibombo. Donc Rashid King alitoka ni originaire wa Grand Kindu, Grand Kindu à l'époque batu wanayua, mu province ya Maniema. Na déjà yeye ndio alikuwa hapa na Grand Mike Jazz mu 1978. 78 ndio Mike Jazz ilianza kuvuma hapa Bukavu avec Rashid King na nyimbo ilivumishaka sana. Donc à l'époque kulikuwa masukuma kayembe, sukuma yembe, mulikuwa mwanamke ana siri, donc ya mingi mingi. Alors tutasikiliza sukuma yembe mukadre ya kukumbusha ba papa ya zamani na ba jeune benya ba kusikiaka basi nyimbo za kwanza kwanza za Grand Mike Jazz après tu développer ma solo.

0: mambo deja bote liko nafata kaye na yo ko pembeni pale mwambie zaka donc père prudence que non masole ko bien mpongeze deja donc faida nasikia nyumba zililungula kule kule ngambo donc faida chef wa ngambo za kamba pale deja tunampongeza aussi donc baba chinois nye bote pembeni ya Roger Roy na yo mko nafata deja bor pale pembeni toujours ya nani pale Estache mko nafata nye bote donc titia unasalimika bwana titia ngambo za Onel pale en face ukivuka unaenda kule kwa Mosulu kirudia unashuka kwa pale kwa mama Vosa election naenda tu kidogo pale utakuta deja donc titia iko pale ninafanya toujours fierté titia iko pale kunauzisha maboro yake mamafuta bien ukipenda pale mavendi trezote ma michele ziko ma vitu yote deja iko pale ma magique la kitu donc voilà kitoka na elengi donc banobi eloko mabe ezalite tous kumukanza unasikia grand mic jazz ilianza kapa 1978 na Rashid King ndio alikia kanayo donc après kuenda yake kifo yake parce qu'il faut qu'en 1978 donc plutôt déjà donc alikufia ke États-Unis 1980 donc après kuenda yake sasa jua miki jazz zingine bakaanza kurizi Kisangani ba nani bakakuya ba Jomadile Musenzi na bengine bakarizi ile orchestre na bakafanya continuité ya miki jazz mpaka sai miki jazz iko comme si comme ça parce que aussi ça yenye Jomadile Musenzi alipata ile ajali ya kuvunjika Joe ile bora ipike tena donc ba manjose tunaanza kuona tu wanakia kwa makonsera wa petit wa rumba kanyimbo vya vile vile parce que muziki Bukavu ni danger
1: Ya jibu muziki Bukavu kuendelea iko nguvu sana kwa sababu semaka kuendelea muziki Bukavu iko nguvu kwa hivyo eh difference sana mu grand nord na ku visit Kivu donc kuanzia Goma na kuendelea huko ndio tuko na bagambuliste bagambuliste kabisa ndio biko hapa mvila Bukavu
0: ndi mlivua shamba mlivua biote
1: biote
0: okay
1: biote ukiangalia kwanza leo bali tuseme le mignon garso cappuccino cappuccino ashinde hapa kuimba na lenda mawega akapata bali mmoja wa company cappuccino kwa cappuccino Les champions petits innocents.
0: Pas les sigus, c'est ça, ça. Pas les sigus.
1: Non,
0: tout le monde est à l'homme des arenas. Je crois qu'on a une.
1: C'est juste ça, c'est que ça, on a la différence.
0: Pas les sigus.
1: C'est juste ça, on a la différence.
0: Je sais qui bombo.
1: Tout à fait. On a la différence, il y a innocent ballon.
0: Oui,
1: on a. En tout cas, champion.
0: Oui, oui.
1: On a les marques à l'Ipataka. Na ba champion tu vas
0: ah ok
1: wangale munifo penani innocent ballon iko mwa yule
0: eh iko blague
1: ivo iko commissaire international
0: international kabisa
1: mais betu ba shuka kapa bana kwa mbo
0: local toujours local toujours
1: iko papa
0: local
1: uko nona
0: za wewe local nyuksa
1: si chole ni hapa hapa tu
0: mazo ya kafe sasa mfrasi
1: ni fo local nasikia ni fo local ndio biko mtu ni makaroke kwa kumbana makaroke
0: Baki voyage ni Goma.
1: Goma, bakenda sana ya chabu wa si Uganda. Wanafa fuyo. Wangalia ba misi balipiga ma orchestre mungani. Kishasa. Notama Motongi wa imekolo kwa kipao sekretu wake. Wanukuti ya pa.
0: Ewa natia Motongi na wewe wa
1: sasa. Mwana mimi napasha mutaya. Misi wapa. Wanukuti ya pa. Sasa misi lokali.
0: Lokali kabisa.
1: Misi na lokali.
0: Ndiyo.
1: Uangalia Jiskibonge. Jiskibonge mimi nakumbuka tulikuwa mu atelier de formation.
0: Jiskibonge.
1: Ah okay. Jiskibonge tulikuwa mu atelier de formation ya Kajiye. Tukae kana chef atatu.
0: C'est ça.
1: Akatuonesha ma photo gun. Aenda piga siku balizikaka nani? Tshisekete ya resmo na kumbuka. Wewe unapoza kale question ulifika hapa ali. Regresmo na ngaka kumbuka.
0: Ni pale interview na ile.
1: Regresmo. Ngaka kumbuka.
0: Papa.
1: Anasema batu ya Goma njoba limuita. Ya kwa najua.
0: Patrick Munyomu njoba lifafanya vini vini.
1: Kwa sikia. Anafana tenimu wana bawela. Na jibe.
0: Atisa sa vingini.
1: Si wazimu artista
0: vingini. Sa vingini.
1: Apa.
0: Akafanya ma featuring na ba Blaze Bula. Haiko fasi.
1: Haiko fasi. Avame ni kuyo. Ni kuya pa Bukavu. Ni kwa mkonsere ya.